0: танцю Юсі Анні Вілі, лягучко садот клістрєх, та гуштанець докончили, нападал нам черствий снег.
1: «Кто это?»
2: – питали сагарачки.
1: Але нік не ведел поведать, кто є преоблечений за снігову влочку.
2: Потом зауклонила бабулька.
1: Замавала кріділками, ако скуточний мотилік, а поведала.
0: «Полетує мотил пестрі, вітай його квети сестрі. Зостань у нас на посвідку, ту си пекне чупні, отпочинь си погойдайся на вонявом лупні. Кто сам?»
2: А заса нік не ведел угаднуть, кто є преоблечений за мотилика. А ту зразу вошел до плесовой сіні малий білий снегуляк. Цез плеція мав пригодену білучку плахту, на голові широканський клобук. В руки держав метлу. Кедь го паяц бім-бамбом збадал, ударил моцніше на цимбалчик, аж пришовий кралик зволал.
1: «Тихше, паяцко, тихше, лебо са нам снегуляк наляка, а уйде. Кто то лен може бити?»
2: А й снегуляк са пекне уклонил, а заспівал медведім гласом.

0: Танцуюсь, ані вілі, лягучко садот клістрєх, та гуштанець докончили, нападал нам черствий снег.
1: Кто є то?
2: Питали сагарачки.
1: Але нік не веділ поведать, хто є преоблечений за снігову влочку.
2: Потом зауклонила бабіка бабулька.
1: Замавала крідєлками, ако скуточний мотилік, а поведала.
0: Полетує мотиль пестрі, вітай його квети сестрі. Зостань у нас на посвідку, ту си пекне чупні, отпочинь си погойдайся на вонявом лупні. Кто сам?
2: A zase nik nevedel uhádnuť, kto je preoblečený za motýlika. A tu zrazu vošiel do plesovej siene malý bielý snehuliak. Cez plecia mal prehodenú bielúčkú plachtu, na hlave širokánsky klobúk. V ruke držal metlu. Keď ho pajac bimbambom zbadal, udrel mocnejšie na cymbalček, až plišový králik zvolal –
1: Тихше, паяцко, тихше, лебо са нам снігуляк наляка, а уйде. Кто то лен може біть?
2: Ай снігуляк са пекне уклонил, а заспівал медведім гласом.